Ebusia ma weninji o. Me se ye de ma weninji. Ene eye dapa e de ma. Itu nyame ama de pa chi uno o nyama papa e de ma. Osofu nese ma weninji o nyame obibi papa de ma. Ewura di sika betu wa

asam se adie bia ye bia bibia ye bia ye mfa no awrade nyakopon edin ensa se enti se uba juma die so a bibia bibia abibia di obadie din ensa se cuz yentumi enye bribi abranya mi nimu bi enti enan reka whenever sidane ye famani din di obo su bo mu niema ni na de na dum mani ne humba brante ni mrei uti juma die ye va ye na sidane famani ni enan mrei esa se de wa ye no ebro adwen enem chese so na onipa bie ru obetumi aye adjo no guto Why not to me among my dear Fusani woman?